0: каждую килограмму направо направим на каждую бригада.
1: Eu ligo o rádio. Só as melhores músicas. Atividade sertaneja.